Thank you.

Thank you.

Thank you.

Oklahoma.

Ansichtgemeinde, keine Ahnung.

Кто-то ему ест, не смог.

0: pasta.
1: Tipo pasta, così sembra.

Sonra köpeşin olup duruyor.

Thank you.

0: Ankunft und Motor.
1: Ich bin gerade schon gekommen.

0: Na de pauze, 50 mm, uurtje of 10.
1: Ik sta zelf op de grond.

city.

Off, there you go.

four.

Zeg gewoon niks terug.

Thank you.

Ecco, e ti ha capito di entrare, non mi ricordo.

0: What's up, dude?
1: Yeah.

Yeah.

Oh,

Para ahí, para poco, para otro, cada, para acá.

You know where it is.

Allah'ın selamı.

Thank you.

No, Manuel.

Thank you.

Thank you.

tooth though. I thought that was it's coming, which is okay.

about this one. Там эти кипы, конечно,

Take a look.

Thank you.

0: Bây giờ hai bà con lông đông có khó khỉnh quá trời. Thiệt chứ? Một lúc mà tôi lên trên cái thang bảo vệ nữa với tôi.
1: Không còn thải, thải tôi lên nữa đấy.
0: Kích chim sữa trên nương sổ thì tôi hao hoa tôi chắc. Đi vào cái bụi đấy. Lật nổ tên đập lông lông lên.
2: Nhặt giá rồi.

0: Rồi nãy có giọt thủy vốn đông nữa ha.
1: Cái
0: này nó lấy cái này.

0: qua là từ điểm đầu mình ra kỳ mấy cái kỳ đó nữa. Là nghe mà lại cũng nói thông cái là tắt. Lại tới nơi chẳng đấy rồi đấy là nói là tắt. Đập. Thường xuyên rồi nếu tự nhiên tôi gặp thường xuyên.
1: Nắng phí thì gặp chứ đấy. Ừ. Đang coi tiếng nghe.

0: Dạ, đi vô để tiêu thụ cho em. Đọc nhất cái gì để tiêu thụ.
1: Quang đứng bên này, cô này, chụp hình Quang đứng bên này.

0: sabar, En.
1: Jujur, sabar.
2: Okay. Thank you so much.
1: Sabar.

0: jujur,
1: sabar.
2: Apa deh?

0: pegar, güey.
1: Ya, ya, pa' que me...

Tapi omongan tuh baru semalam tuh tadi.

Jujur, sabar.

0: 맞아.
1: 주주, 사바.
2: 파사. 예예. 다시.
3: 파사.

0: Major. Alex.
1: I love it.

0: Jujur sabar.
1: Jujur sabar.
2: Jujur sabar.

Ada orang pakai juga nggak ada lah, ada topi jawa. Ada kopi tuh.

Thank you.

jujur sabar.